Sisters Maxwell ke ne le gore ngwa mo kwa ga bya le go thobela FM di tla le meso ke mona majetse a ga le kwa minating araloka oraloka le molekani wa ga molekani wa ga le na o thomile go raloka wa swa ya swa ke DJ beno ba shadi shechana ge ba raloka ha di mabebeza ke le gore ngwa e kwa ya sebella ga bya le go thobela FM di tla le meso se pa re go tsho iriyela ya botshelela mashilo botlo le dumela weshe

Jador ke le gore ngwae kwa ya subela ga ba ya le go thobela FM di tlalemiso ka sepe go sona se re fitlhena ko nye le gore nge mashilo modlo lo re tshwaretse dinthlagolo tsa ditaba se re pa gore go tshwa iriela ya bo seswae.

ke a itumeleng ga itlhagore ena a re mama wa ka itu ra le bogatlhe ya mmino mo bose gore yalo e re gorositse go ya go theletsa ditaba tsa ekile ya lesome gona go bo thola fm ya SABC mmamotlole ditaba tsa lefatshe ga di fele.

0: 00.
1: Okay.
0: Wakwela mogatsaka no ka no WhatsApp lentjwe le hai gona mo nomorong ye
1: ah kgwetsa ditaba ka mo
0: taba ka mo ka mabapile tsa digeto
2: no e man ke eng ena
0: go ga tseleng ke fete wa nthibela
2: ai ai ai a gona mo yang o so di approach bo se tsa di approach ka kwa ka
0: mo di approach ma tsa mo di approach ka kwa
2: ke
0: pala o tshabe ke fete
2: a gona mo yang
0: jonjon cha cha
2: ye ye wena
0: go go tshabe ke fete
2: go rutsa gona mo yang o so ntse go di approach la ka kwa
0: bo shola gore di approach ga khaditse ka mokhi ka mo ile ke nyakege mo so ke khopela gore o ntlese ke fit
2: ke mang ara o nyakege ka mo
0: o mphulitse ra o sa nyaka ke
2: oh no ke a go kore wa lora jwa for sure bo ke petrol lo tsa gore a sa o nyaka
0: nna ka ka mo o mphulitse ra o sa nyaka
2: ka mo o bulukegile ka mo ke wena o choose ang gore wa sepela ke
0: o lebetse gore o phela o ntaseditse ka taba ya di test di tissue what what
2: and then phoso ke gana mo ke nyaka go khontisha rongwa no kwa
0: go khontisha eng oh o ntshepe
2: a go tshepe yes a go tshepe mama
0: tshontse da o ntshepe
2: a go tshepe jwa le phoso e kai ge nna ke nyaka diteko tse gweng ke gone go ntshisha gore eng e keng
0: e re ke go botse something a ke sana taba wa kwa o tshepa eng a o tshepe eng a ke sale kana fe I'm tired
2: exactly ma e re
0: go tshaba wa go botsa
2: na o tla sepela ka go tenga di tshaba ba ka la rwa tso re ngwana o la swa ka ke
0: o reng
2: e i wale ga no nyoko ngalangala ka mo
0: wa o na dumela ye we nyaka njonjon ke lapila ke to rapeletsa monna ma tshepe ai wana saki
2: ai
0: tuma na kenka wena man
2: ah wa man no tsaba kuru wa magaja ka bakala o driver slow mana ngo atin tree man
0: saki
2: ah bolo jaji le
0: ke driver slow because of jv jelo ne o ya ta mpotsa ka tsona mana saki mana ke next time tshikona bloma ku thele tshele matata ga go man
2: mara tumi mpotsa mo o ke mpotsa driver ya hore na ko botsa machila ke machila feo ka bakala bole ena batho ba le tshebe he a lenya ke di nete mo pilo
0: saki tla go botsene taba ya gawe hore wena o re bone zaka ka ofitseng yankele le ke gago he sa ke ngwe go bona ke gago sa ke
2: tume chelete la ke ya ka ke ya ka chelete la ke bona ka office le ke ba le mo madini o chelete
0: ke ya ka sa ke tla go bona sa ka a we feel mo madini jo mfete sa ka ke gago ge le re ke gago e ka letso go nna gago mebra sa ke la se gago
2: mara mbotse motume o le bele tabu malume wa ka jia ka chelete ka ka ka
0: tla go bona ska la bala gore ankele ke motho wa di mission jo masiling o tswa go majite nga gae o tswa spinner sa ke
2: Drubi, ale dolia masia ke bomalome ya lena ka bakala re ke lena batho ba le thebe ka moka bolena a o na tshelete e le gore o e jere majitene tshelete ela kere ke yaka
0: ke ronye gore nka mokgwane ono
2: ebile nkhe ba le wena ka mokgwane kore modimo nthusitse kore ka re e bona a e bakile ka mokgwa a e bakile ga botse tshelete ela ka dithopanathopa enke tsena a ja newspaper
0: okay
2: page
0: fine shop go sa nkgopele nice wa re tume ke kgopela gore ne o thaelankele ya gago a ntombelenyana jo mfetho a mfe something ke tla mmotsa mfetho a o tshwara shapo wa ba le para le wena
2: e re ko botse tume wa tsa ke bile le mathata a maolo ebile ke apila le yola Robert a mpotsa taba ya gore bisa le yena ka mokgore e re ke apa ka mokgwa loo le yena o dirilwe tšhelete
0: a o a thoma bjanong a se kantšhela taba tsa majita ona a kenyako go tlo kgola sopo mebra o saga ya bisa itimeletse diang a ke tsebe selo
2: wa tsare ke ne tume o gwela sopo o gwela nama o gwela morogo a se nyake ke re tšheletse ela ke yaka

0: Ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tsa gore motlatsa tona wa maphodisa Pole Bushelo o tišeleditse gore tiragalo ya go tlhaga mo bošegong jwa go feta ya mothuntšhano ka katlegong go la Ekurhuleni e rometswe go setlhopha tšhomo sa go nyakiša ka ga dipolao tša sepolotiki kore PKTT ka boripana. Ramolao wa go ya ka dipego Komangka nna wa bosenyi Musicat Matlala o re ba nyaka go šogana pele le melato ya gagwe ya ka Johannesburg pele ba dira kgopelo ya beile molatong wa boradia wo o lego pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Pretoria. Re sa lego tšeo ditlhatse tše pedi molatong wa kgatlhanong le motlatsa mokomišenare wa peleng wa maphodisa Shadrack Sevia di re di na le dikgopolo tša go nyaka go ipolaya ka ge di se tša bolokega le go phela ka letswalo la mmutla. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Are le bogaste misele ke masme bersinyane fela re ke la go irile ya bedi go bela ne tshobela FM round the clock so bersa mino wa R&B se leng re tshoka go gola America mongwadi wa dikosha motsweletse wa mino we leng re bila gape ke mohlami o bela ga go gola St. Louis gona ga kwa Missouri go me a golela gona ga kwa Flint ka kwa Michigan we let me good mafelong a 1980 mo le leng gore batho mongwa ba 1990 le gona o be a sa tswelela kwa ntlweng kwa go dimudimudimudimu ka ntjila ga go le leng gore le be le gakala le go feta mino wa R&B ya are go pula gore ka 1980 tlaga go ile ngurile le lokala album ya gago ya mathomo ya go bitswa Between Friends ka fa saka company ya di record tse leng gore ke tsa go dimo bo Table Records mo ile ngurile nalona le go setse re go filong jona tse leng gore ipsine ka tsona re go file Tell Me What You Need ile go lotsa ka 1980 go tsa go album ya The Glow of Love ya letla ke You Are My Everything ile go lotsa ka 1981 go tsa go album ya Miracles re tsa le tshimino ke le tsabo ka tomorrow ile go lotsa go ka 1980 nalwena a re dikisetse go kwa tsa biele biele le mabilu wa ga tangwane re go gore ka belo gore tshedi go hlaileng yena o di tshirika sepopego se sefe
0: bene fm ke le ga ile mmino wa setso go roya polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bokwa.

0: botja kore ya salmoya bile ya ba salmoya mo ya ba le gore o kae o kae tshe maemo ka ipitikwe e mogatsa main tv moya wa go tswela pele gore ba la ka khutse wa kwa ke le smithi metse tsena lona re ke la go irile ya bo ba le nna ya thobela fm
1: Swaipa o be monyetleng wa go thopa seteka sa gago sa dibiri wa tse 3 million kwa Boxer. Taka Best Cook Noodles 5s, baka na ja tharo ka 45 rand, Albany Slice Brown Bread, 700 gram ja tharo ka 39 rand, wacha 1 gig data mahala ka Boxer.com kwa Boxer.
2: Clientele Legal e ka hwetswa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletso tse di kgatlišago. Clientele Royalty e go neya dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General, KFSP yeo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Bana ba ba golago, bana ka tseo ke jirilego. Nestle Nespray, e ba neya go gontši. Mohlodi wa di-vitamine le di-minerale, go thekga kgolo. Pakete yeo e swarelelago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. Mme ge, ba neye Nestle Nespray, always giving more.
3: What?
4: It's a lot of rap, no wapa.
3: What?
4: Yeah.
5: Ke tsa mo shego bya la boraro le tsa ba hlaku ipsi ne ka tsona ka kota ratela ga iri ya seswa ikara to eight mo shego bya la boraro le

0: FM ka mabaloi mabitsela
1: ke ya leboga motheletsi ke atamisha ke ditaba tsa iri ya motlhano go thobela FM ya SABC taba kgolo go tsona ere mosadi wa mengwaga ya 35 thuntšhitsweng le go bolawa ke mogatšagwe motsaneng wa Thobong Kuri ka ntle ga Kiane mo Limpopo. Maphodisa a re setopo sa motswasetlhabelo e ba goba ke re botlhare Maluleke se hweditswe ka gare ga bodiba bja madi maabane. Tsona se hweditswe se na le dintho tše 4 tša go thuntšhwa. Maphodisa a re sethunya se hweditswe lefelong la tiragalo mogononelwa o tlo tswelela pele go kgorotsheko mo nakong eo e sa fetsego pelo. Tša go amana le dikgetho

tša gore go letetšwe gore go sasa kgorotsheko ya molaotheo o efe katlholo go šeditšwe kgopelo yeo e dirilwego ke mokgatlho wa ANC ya gore bonkgetheng ba lekgolo masomeseswaitee maemong a bokhanselara ba bošetšwe lenanong la dikgetho tša mebušo ya selegae tšeo di tlo go sepetšwa ka ladine kgweding ya dibatsela mokgatlho wa ANC o ikopantše le kgorotsheko ya molaotheo ka mošupologo go ba kgatlhanong le sephetho sa komišene ya dikgetho IEC sa go se amogela maina a bonkgetheng go tšwa mebasepaleng ye tshelela se se tla morago ga gore go begwe gore mokgatlho wa ANC o paletšwe ke go tšhwatla konope ya go romela lenano la maina a bonkgetheng ANC ngangaka la gore e latetše melao ka moka ya go romela lenano la maina a bonkgetheng mola IEC e re lenano leo ga se la romelwa semmušo ka ge kgato ya mafelelo e se ya phethagatšwang.

0: bana wa go botsa gore ke nako ya bahlakong re na re go beakantšhetsetse kgaolo ya boketetse nne magolopedi masomesenyane tharo kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke Ratabi Mike Modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le mohlagisa moyeng o lebogele bosa Lady Madira motsweletse mogolo Isaac Silomashila ipsine ka diteng tse kgaolo ye ya lekgono ya boketetse nne magolopedi masomesenyane tharo 4293
1: Wena titi ma na fa wa mushumo ke bona go rotsogeletse ka madimadi ma ka mo
2: watho
1: gore motho a ka ga ga bo tshontsha jo seka
2: ha wa
1: na ke gane ke ka ga geno fela moeng ka mo
2: moeng motho ka mo moeng ka ga ga bo ha wa yo wa ikone ma
1: bona na ke tlo leboga maishana ntswetse wena titi o nteboga ge ke dirileng gona ga ile go rutile go nteboga hlenga ke bone o swere siphuthelana sa go tla go nteboga sa present
2: present go fa present ma okay bona na ke tlo leboga ka seo se dirileng le ke sa tse bona o dirileng
1: tshwane o thomile go gafa titi ma bona ge ile gore wa gafa ngwana ka soko a tla gafela mo godimo ga tlhogo aka a ke re wankwa nna ke ya go botshe ke re na a fa wa mošomong
2: ke ya mošomo mma re ya lesolong la ruta batho ka gdd
1: ke enewe gona wa go ruta batho ba ngwana ka ka gore a sa ka wa ithutela go ba teachere
2: re ya mo tleliniking ya matlhakong ma gdd ke global developmental delay mo re ya go ruta batho ka titelego ya kgolo ya bana ba ka fasa mengwaga e metlhano wa tshwana mma kwa sekwešiše
1: ee wa tshwana nka sekwešiše nna ke nyaka go tseba gore na o re onte boga ge ke dirileng titi
2: mma ke nyaka go tseba gabotse gore na gabotsebose a o na phekonyane o e dirileng ya o dira gore re thabile a sa tlhoele a nyaka o sephela le robert ka baka la robert o šhole o sepetse o ile gauteng e fela ngwana ka o šetše
1: titi na soko a ntia moloi
2: moloi wa
1: wa tshwana le ngwana ga gore thabile ga a dula a mpitsa ka mainaina wa mpona nna ngwana a maišane ga ke rapela thapelo a ka ya kwa gala se ka ntia moloi le ga teng
2: gore mma ka nnete lexras a ona phekonyane o e dirileng ya o dira gore robert le re thabile ba kgaogane
1: ba kgaogana ge ba e tlaka
3: maloko ngwanaka wa tseba ge ke go bona pelo wa ka e dio ba e tshwiwe ka mokgwa o ntlholang ka gona matšatšia awa ke a itumela ngwanaka
1: a sore ke a rata mme ke no ba ke gapeletseya ke gapeletswa ke mathata motswadi
3: gore mathata kganti dipheko tse tsa lena tsa di rarabolole mathata
1: a o qalile ke ngoko
3: ke qalile
1: mme monica wa tseba nna ke lapišwa ke batho ba nagana gore rena dingaka re ne mathata
3: thoolamoya ke ya go kgopela nna ke be ke sale ke dio ba ke ipolelela
1: nna ke kgathatswa ke batho ba naganang gore rena dingaka re batho gone jaanong le nagana gore ke nna modimo tshwanetse ke tlhoke mathata ke kgone nto tsena ka o fela
3: malegoe
1: ai
3: ke re seatla godimo ga se sengwana ka ntshwarele be ke sale ke ya go kgopisa
1: ndikofele mama jale ntso tsemana mme moni
3: ke thedie
1: ka gore ke o kgopetse re tle ka ko ga e o tlo kgona o bua leng pedi jale o baneng o satla
3: maga tsa go ke mo founetse ngwanaka gomme ka mmija o tlile ka gae nna le ena re boletse
1: a reng jale mme ke ra gorena o baneng o sa mponela mme o mpotsa le thethile naye
3: mmalegota ba tsepedisanya ke founu ngwanaka ke ipodise gore e tle gore ke humane sebaka ka tla ka ga mpedi ka tla ka go tlhalosetsa gore ke boletse le mpedi re boletse jwale le jwale le jwale
1: hai kota ke ngoko ke a fana
3: go sone ba
1: ka gore mma bathonyana wa gona le ena ke eno o re ena o hayara
3: mapele o hayara eng gane mmalego le jonjone setse ba tlhalane semoso
1: e seng nna mme monika ora mma batho
3: mma ke ra ena mma batho setse ba tlhalane
1: mme nna a ke tsebe mma batho itse go nna re ena o lata diaparo kwa ga jonjone fela ke kolabola le mpedi ka phone alla yi mo phone alla da palela
3: mo le mpedi a dia a sa tsoga malata
4: ke go kotsa kota gore bona mire ka e mana ai sharp mana ya mbora mana
5: ke se ba re bo ja botlhabelela ka da bona le rama
4: fa ah mana bona bona bege a bona go ja botshabelele ka dama le mane go busy di a bua
5: kai kare ke kula ba re ke kwela gore ba role betantsha go le betantsha
4: ka da a putsi le lo re go dira go bolela
5: le ke ho i wena a se far
4: Sorry, sorry.
5: Sofia, chao, nasen ko. Like for example, ora hore ba ka re motho le HIV, ba mo fa di ARVs. A asina yona HIV, ke gone go